Kamuso la siri li jururo Karunga la sari ya kwenyeta Kala sari ya kwenyeru tike furu musola Kafani mana nindabo Furu jugu tebe nunu yaro Muso jugu la sigi kunte Enongani kanu niye iwolo faberela Enongani kanu niye iwolo faberela Bagwe niye gela fushibaye Bajugu de nite daro fileto Mawa yininga kile nante